0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90. Paradajz kilogram 2,15. Mlijeko naše domaće, litar 1,25. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Marketing.
3: Marketing.
4: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

I tako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Dobro jutro svim slušalcima, posebno onima koji su svakodnevno uz program Radija Studija M. Vrijeme je za pravu žurku na našim frekvencijama. Jutros nekako turbulentno raspoloženje, više od razbuđivanja, dakle preskočili smo razbuđivanje i jednostavno smo onako raspoloženi, možemo i u diskoteku odmah. Takvo jutro. A onda kad je raspoloženje takvo kod nas, onda možete biti sigurni da će i na frekvencijama isto tako biti i da ćete se to prenijeti na listu. A na listi će danas da bude bum bum bum. I tekako će biti veselo, ništa od onih tužnih baladica, nešto totalno drugačije od dana koji je iza nas. Dakle, sada malo ćemo svirati za one koji vole nešto brže, nešto novije. Danas dan za takvu muziku. Iskreno se nadam da ste se naspavali, da ste dobro raspoloženi i da možemo se zajedno družiti i danas. Očekujem i danas vaše poruke. Čekam ih željno. Imam tu jednu ekipicu koja tako voli da piše, koja voli da dobaci koju dobru pjesmu, a neće faliti sigurno ni komentara sa moje strane. Ja sam spremna, ako ste vi, možemo da krenemo ovog jutra. A ovaj program jutarnji jutros će da započne jedna baraba. Dobro vam jutro.

0: Blok reklama.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom

završavanja za ovaj dan i idemo milimetar po milimetar sa Joksimovićem. Krećemo sa ovom našom listicom koja je itekako danas u punom svom sjaju.

Počele su pripreme za upis na Univerzitet u Banja Luci, fakulteti spremni za brucoše. Pripreme za upis nove generacije studenata u punom su jeku na fakultetima Univerziteta u Banja Luci. Šta buduće studente očekuje prije prijemnog ispita? Pripremna nastava uživo, online priprema i konsultacije, probni testovi i zadaci iz prethodnih godina, vodiči za polaganje prijemnog ispita, konsultacije sa profesorima te predaja dokumenata za upis. Ono što mi možemo da kažemo samo, srećno svima i profesorima, a i naravno njihovim studentima.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

Evo tu još vaših muzičkih željica. Jako su lijepe, nema šta. Dobro birate. Da li može jedan pozdrav za bosanskog švabu iz Plastenika od komšnice Rade? Može, može, može. Dobra pjesma, Rado. Je li vruće u Plasteniku danas?

dok ne stigne par muzičkih želja s vaše strane, evo jedan lijep blok da malo predahnete, razmislite.

0: Tako je to u životu, malo pomalo, malo pomalo i to je to. Izveštaj o stanju na putevima slijedi za vas kojima je itekako potrebna ovakva informacija. Saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija redovno bez zastoja i vanrednih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se zbog izvođenja sanacionih radova usporeno odvija saobraćaj i izmijenjen je režim vožnje. Dodatni oprez je neophodan na dionicama u usicima zbog mogućnosti odrona zemlje ili kamenja na kolovoz. Bez obzira na vremenske ili saobraćajne uslove, vozačima se savjetuje oprezna i sporija vožnja. Na graničnom prelazu Donja Gradina, Brod, Velika Kladuša, Kostajnica i Orašje pojačana je frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada su do 30 minuta. Svakako pratite kamere Automoto Saveza Republike Srpske.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: Poslušajmo reklame.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
5: Marketing.

0: Svima preko jednog imena. Studio M. EPP.
1: Mobilux. Servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.